0: греши нас, худега. Амин.
1: Здрава Мария, милости полна, Господь е с Тобой, благословлена си между нами и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус, ки нам утвърди спомин.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, заедно в наши смъртни уряни.
1: Здрава Мария, милости полна, Господь е с Тобой, благословлена си между нами и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус, ки нам рассветли памет.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, заедно в наши смъртни уряни.
1: Здрава Мария, милости полна, Господь е с Тобой, благословлена си между нами и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус, ки нам омечи волю.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, заедно в наши смъртни уряни.
1: Слава Отцу и Сину и Святому Духу.
0: Како е било в зачетку, тако заедно и селей и веком, амин.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam